جدو آ میدان آ گئے تو انہوں نے ٹکرے سے ہوں کون آئے سارے جرنیل دل چراؤن لگے گرو جی کے تیرا سامنے ویری دی فوج پاؤں آگے مچھر وانگ اڈن لگی کڑیاں پڑا ہزار ویری مارے گئے فوج مردی ویخ کے کالے خان گھبرا گیا انہیں پیندے خان سد کے آخیا پیندے خان تے کہنا سی گرو نال سورمائی کوئی نہیں میں کلا ہی اس کو جیت لوا گا ہوں 75,000 فوج وچوں ادھی بھی قائم نہیں دستی کتنے گئی ہو بہادری جیدیاں تارا وجدیاں سن ذرا آپ اگے ہو کے گرو نال دو ہاتھ سے کر کے وکھا اسی بھی تیری بہادری ویکھ لیے اس بولی نے پیندے خان دے اندر اگ لا دتی انہیں اکھاں لال کر کے کہا میں تا باقی یودھیاں دی بہادری ویکھ رہا سا پر لگدا اے گرو نو جتن دا سہرا قسمت میرے سر ہی بننا چاہتی ہے لو میں ہنے گرو نو مار کے لڑائی مکا دیندا ہاں ہنکاری پیندے خان ہتھیار سنبھال کے گرو دی ول ودیا مہاراج نے اپنے یودھیاں نو کہا کہ پیندے خان نو اگے آن دتا جاوے او آپ ہی اس نال نجٹھن گے پیڑ وچ پہنچ کے لوڑ حرامی پیندے خان نے گرو صاحب تے وار ہے